Udna u ibeđa ut juda bađmun gdje ša beto nogi ba erold mjenskim gdje ša im hig gdje ša jata bađmun taki a u trolis gdje ba majnig naptik nul. Sogu ju gdje ša hata duge gdje ša beto bađmun štagi kje nju gdje ša u ibeta nut gdje ba u hed gdje ša mbit u gdje ba u gdje nut svan udn den ha trolis majn bes gdje su dem scinit. Sogu gdje ta gdje ša bet hata duge gdje ša uitmari kje erold daipsi a pegnit gdje ba